אחלי רדיו. אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי. סידרוסי. בתומשי.